0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau Kadim.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Na fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nahna fil khurba, afra al sahra.
7: Radio Mante, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes, bruyantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, slap slap alikoum, fad l'hayat dial kouata. T'aallumna fad l'hayat, ma ktibta kanعيش. La jina nchoufou fad l'blad, la hayat l'aïch. Bghina n'arfo fad l'blad, wach haq d'derwish ghir shbar w taf dial zif. Alash fad l'blad, ida bghiti toussaf, sak tmecha fouk sif. Bghiti nbiع nchrif al-haram, damiri ma baghish. Aqoul l'aql yitkalma, had l'mhna ghadouz. Nokta b'nokta ghayi douz. غاي يحمل الواد وغاي يدينا معاه كاملين. اش في هاد البلاد ما عندنا فيهاش الا رؤاس. عندنا واحد رئيس كبير اسمه الكاراتيه مخبي. وعندنا رئيس
10: كبير راديو نعنع خيزون جزر فلسطين صافي.